0: Catherine!
1: Come Houston! Yeah. Oh, ipa karoe, me mutsu katoa tana. Me mutsu katoa.
2: Ah, me mutsu katoa. Ah, tika. Me mutsu.
1: Kia ga whaia.
2: Me tatari kia puta te katoa.
3: Kia tere!
4: Kia kaha, kia kaha, pap.
2: Kia kaha, kia kaha, mate muni pe koe atana.
3: Ia.
1: Patu ngaro ngaro, mangu mangu a hau.
2: Kare no kia puta ia koe te whakatanki.
1: Tai tū, te whenua. Kare moio kia no waiata koe me te take pene ana hau.
2: Na,
4: he mangu mangu.
1: I whakaho hau a Beyonce i tau a pō. Whakaluira, i he tāne a hau.
2: Jay-Z. Kau, kau, i whakarari rari. Te tānea, te tānea,
1: Ken. Kau, e hara iae, e hara iae.
3: Kāniai.
1: Ne tā, kau, engari ahua pērā. Engari te te me ahua pērā.
2: Hea te whakamauri tangotana imo.
1: Ko ai tēnā.
3: Alicia Keys.
2: Kua mutu, kua mutu. Asha.
1: Kia ora.
4: Ka pai. Kotahi te piro ki tēnei taha. Kotahi te piro ki tēnei taha, nā te mea itika.
1: Get by, get by.
3: Rawa te, rawa te piro ki
1: tēnei. Ano wēna?
3: Let it burn, let it burn.
4: Ka pai,
2: karawhiua.
1: He waiata, tā tēnei tangata.
4: Kia kaha,
2: waiata he waiata. Nā momo āhua.
1: O tū ngoro ngoro, ngoto, toi tū te venua. Tangata.
2: Billy T.
1: Ai.
4: Billy
3: T. Māri koe. Ko teipako i tēnā, i kite ia i te kāre.
4: Nā tāna kata, nā tāna kata i pērā, i runga uki wairo te kata.
1: A koko e ai. Kia kaha tia. Tia kina tō ngāo, o te mahi whakā. Weheana.
4: Mohi anai ki tēra kai waiata.
1: Ngaro te tangata.
4: He wahine haa mama.
3: He wahine.
2: ACDC.
3: Mangu mangu, patu ngaro ngaro. Patu ngaro ngaro te.
1: Aretha Franklin.
4: Ko tai te raru.
1: Whawhito kē te ra.
4: Tai te raru. Kāre unungai te katoa o te whakatau?
2: Tika, tika, tamo ia he maa.
4: Piro, piro.
2: Hafe maka,
4: hafe maka, hafe maka.
1: Kemu pai te kemu tere.
4: O, ka pai, wama. Komutu te wā ki a tātou. Komutu te wā ki a tātou.
1: Komutu.
4: Nā reira, ko tai te wā ki a whakamohi atu kuai te toa. E mihi ana ki a koutou. Ko koutou ngā toa. Nā reira, e kama he waiata kai te hāre e tū tātou.
1: Ka pō ana te kai whakawā.
4: Haere mai. Nā reira, e kare mā komutu katoa ngā mahi. Hewa i hoki mai anō kia runga anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua puku kata. Kaua koutou e wareware i te kāinga me ngana ki te kōrero Māori i ngā wā katoa. Hei a pōpō he kanohi hou, he tīmā hou, puku kata kāo, puku ho he kē. Nā te wā.
3: Japari!
5: Hei aha te pūtea e.
1: Hei aha
5: te moni e.
3: Owe!